et olivat vangitsemaan, mut he saivat ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakenin.

heita nyt. Ystäväni, pois heitä nyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan.